Има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, в София 27 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форума се провежда в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея ще участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност. Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които от 5 август миналата година до сега са малко над 100 000 евро, да се върнат в дружеството. Фокусът е върху дружеството Национален дворец на културата. Менеджмента не са собственици на този актив, това са държавни служители и затова арогантността е толкова голяма. С това, че са си дали такива заплати и въпреки това са си дали и 102 евро и 40 цента за ваучери за храна. Толкова ли не ви достигнаха тези средства, че си дадохте и допълнителни пари за храна, попита министър на културата Евтим Милошев. Водещи теми от чужбина. Експлозии бяха чути тази сутрин в иранската столица Техеран, както и в Табриси и Сфахан, предаде Ройтерс, позвавайки се на ирански медии. Малко по-късно израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран, часове след като Иран пък изстреля залп от ракети по израелски цели, в отговор на атака срещу южните предгради на Бейрут вчера. Израелските военновъздушни сили удариха военни цели, принадлежащи на иранския терористичен режим в западен и централен Иран, заяви армията в кратко изявление. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, стреляни от Иран с нощ. Въздушната тревога на страната вече е отменена. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, каза пред Ройтерс високопоставен ирански представител. Лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които с нощи се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон, заявиха, че подкрепят неговото предложение за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените американски щати и Европа, предаде Франс Прес. Настоящата линия на контакт трябва да послужи за начална точка на преговори. Международните граници не трябва да бъдат преначертавани с сила, добавиха още те.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистките от Националния отбор на България записаха трета загуба в тази годишната Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Марчело Абонданца се събудиха след два кошмарни първи гейма срещу световния вице-шампион Турция, но все пак отстъпиха с 1-3 в последната си среща от турнира в група 2. От първата седмица на световната надпревара игра на тази нощ пред едва около 600 зрители в зала Нилсон Нелсон в Бразилия. Така, българските лъвици завършват първата седмица от Лигата на нациите с една победа, 3 загуби и 3 точки. Турция пък е с 2 победи, 2 загуби и 5 точки в своя актив. Александър Зверев триумфира на Ролан Гарос 2026 и спечели така бленуваната историческа титла от големия шлем. Германец е преодолял жесточената съпротива на изненадващия финалист Флавио Коболи с 3-2 сета за общо 4 часа и 20 минути игра. На 29 години Зверев най-после печели титла от шлема от четвъртия опит, след като в предишните три беше допускал болезнени поражения от Доминик Тим на US Open през 2020 година, от Карлос Алкарас на Ролан Гарос 2024 и от Яник Синер в Австралия 2025. Саша Зверев е първият германец в откритата ера, който триумфира с купата на мускетарите в Париж. Също така е първият германец от 30 години насам с титла от шлема изобщо, докато за Италия продължава чакането за успех на Ролан Гарос. Трагедия бе на път да се случи по време на приятелския матч между Дания и Украина, след като футболиста на скандинавците Кристиан Ериксен припадна по време на срещата. Това се случи в средата на второто полувреме при резултат 2-1 за скандинавците, като то стана почти 5 години след ужасния инцидент, довел до сърдечен арест за състезателя по време на Евро 2020. Съвсем скоро обаче стана ясно, че въпреки плашещия инцидент, национала се е стабилизирал бързо според съобщение на лекаря на отбора на Дания Мортен Босен, публикувано в социалната мрежа X. Кристиан се справя добре и сам напусна терена. Според мен пейсмейкъра работи както трябва, пише в част от изявлението.
0: Пред предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: 7:12 сутринта опитвам се да се сетя от кога не съм имал чак пък толкова голямо желание да избягам от училище или да избягам от работа, но не само за един ден. Успешна да бъде вашата седмица с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ако не греши, Роби Уилямс е бил сред специалните гости на медения уикенд на Дуа Липа в Палермо. Драги приятели, 7:16 сутринта е. Като гледам колите по същите места, като миналия петък, се чудя защо някои хора наистина обичат да си следят събота и неделя у дома.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Ето, по лицата на първите хора няма нито криво, нито оплашено. По принцип, от дните от понеделник до четвъртък, драги приятели, бих запазил като работен и учебен само понеделника.

0: 7:25 минути сутринта е, по улиците е пълно с хора. Първа работна смяна, точно пък този понеделник няма никакъв шанс да окъснее.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.

0: 7:30 ще има звездна прогноза. Вашия хороскоп започва точно сега. Ако сте родени под знака на Овена, още от тази сутрин ще усещате прилив на енергия, както и желание да отметнете важните задачи без излишно забавяне още в началото на седмицата. Деня Овни обаче ще изисква да намирате баланс между личните планове и нуждите на хората около вас. Появяте възможно леко напрежение или колебание относно решение, което не търпи повече отлагане. Вместо да бързате, дайте си време да подредите своите мисли. Телци, ваш ред е. Понеделника ви настройва по-чувствително към атмосферата и отношенията около вас. Тази сутрин е подходяща за практични задачи, разговори, действия, които изискват търпение и внимание. По обяд може да почувствате умора или дори раздвоение между задължение и желание за почивка. Телци, не се претоварвайте с чужди очаквания, моля. Хей, близнаци, ваш ред е. Този ден започва динамично. Ще ви бъде трудно да стоите дълго на едно място. Ще имате желание да общувате, да се движите, да подреждате няколко задачи едновременно. Около обяд, близнаци, е възможно да се появи леко напрежение между лични желания и отговорност към групата или близкия човек. Пробайте да не обещавате повече, отколкото можете да изпълните, а вечерта ви носи и добро настроение. Хей, раци, слушайте сега. Още в началото на 8 юни ще усетите нужда да действате по-решително и да подредите важен въпрос по-бързо. Работата ще върви добре, ако не позволявате на емоциите да влияят прекалено на вашите решения. По обяд може да възникне напрежение между професионалните ангажименти и личните ви нужди. Раци, не се стремете да угаждате на всички едновременно. Чака ви много благоприятна вечер. Ето ги и лъвовете. Вашето любопитство ще бъде силно и деня ще ви подтиква към движение, нови идеи и интересни разговори. Лъвове, сутринта е подходяща за срещи, обучение, планиране на бъдещи задачи. По обяд може да усетите колебание или разминаване в очакванията с човек, който мисли по по-различен начин от вас самите. Вместо да спорите, търсете общата цел. Вечерта на лъвовете носи вдъхновение, приятни емоции, усещане за лекота. Така стигаме до родените под знака на Девата. Практичният ви подход ще ви помага да се справите с ангажиментите още в началото на деня. Ще усещате обаче и по-силна емоционална чувствителност, особено когато става дума за близки отношения или споделени отговорности. Не е нужно да решавате всичко сега и веднага. Вечерта на Девите носи спокойствие, доверие и приятна близост с хората, на които държите. Сега в 7:33 кратка почивка с красива музика за добро утро. С какво друго? След това продължава и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, този понеделник е по-различен. Най-топлото утро, за което се сещам, започва, а пък края на месец изобщо не се вижда. Сега в 7.37 продължава и вашия хороскоп. Стигнахме до родените под знака Везни. Понеделника поставя акцент върху отношенията и начина, по който общувате с другите драги Везни. Сутринта ще ви бъде лесно да намирате общ език с хора, които ценят дипломатичния ви подход. По обяд може да възникне напрежение между лични желания и нужди. Избягвайте крайните реакции и оставете разговорите да се развиват спокойно. Скорпиони, още сега, още сутринта ще имате желание да действате организирано и да подредите натрупаните задачи. Вашия ден е подходящ за работа, която изисква концентрация и последователност. По обяд Скорпиони е възможно да почувствате умора или раздразнение, ако околните не спазват вашето темпо. Вместо да поемате всичко сами, позволете си кратка почивка. Стъпка назад. Ето ги и стрелците. Този юнски понеделник ще бъде изпълнен с повече емоции, вдъхновение, с повече желание за приятни преживявания за вас. Сутринта стрелци е подходяща за творчески задачи, за срещи, за повече време с хората, които ви зареждат. По обяд може да се появи напрежение между нуждата от свобода и конкретните семейни или лични ангажименти. Моля, не позволявайте на дребни ситуации да развалят вашето перфектно настроение. А вечерта ви е чудесна за романтика и споделени моменти. Козирози, вие сте. Дома, семейството, личния комфорт ще бъдат особено важни за вас днес. Сутринта ще успявате да се справите спокойно с практични задачи и организационни въпроси. Около обяд, Козирози, може да възникне напрежение между желанието ви за спокойствие и външни изисквания или ангажименти. Пробайте да не задържате раздразнението в себе си. Хей, водолеи! Слушайте сега. Разговорите и движението ще бъдат важна част от вашия нов ден. Сутринта е подходяща за срещи, пътувания, обсъждане на идеи, които отдавна обмисляте. По обяд водолея е възможно недоразумение или разминаване във вашите очаквания, особено ако някой не е достатъчно ясен или честен. Не бързайте с реакциите. Вечерта ще внесе повече лекота, добро настроение и усещане за подкрепа от страна на близките хора в сърцето ви. А ето ги и рибите. Лунната енергия ще направи деня по-емоционален и наситен с вътрешни усещания. Риби, сутринта ще имате достатъчно енергия да се справите с каквото си искате. По обяд обаче може да се почувствате раздвоени между личните желания и практичните задължения. Дайте си повече време. Не се насилвайте да вземате решения под напрежение. Вечерта носи спокойствие, нежност, красиви моменти с хората, които ви разбират истински. Но деня определено ще бъде дълъг. Имате още 20 минути до 8 сутринта с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ехо, как сте? Добре ли сте в понеделник, драги приятели? Утрото е напечено като ламаринен покрив още от сега. Така че ползвайте сенчестата страна на тротуара.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
6: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видес Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните

0: Специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Ехо, как сте? Къде сте? Днес определено ще ви бъде трудно да се охладите, драги приятели, свалите прозорците додолу, ако вече шофирате. А ако все още сте вкъщи, да знаете, поне два прозореца ще ви трябват, за да постигнете нещо като течение и да завъртите топлия въздух.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ехо, как сте? Докъде стигнахте събота и неделя, драги приятели? Сега точно приключва сватбения 3-дневен уикенд на Дуа Липа в Сицилия. Със сигурност е било много весело. 6 минути има до 8 сутринта с Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, в София 27 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Чишмеджиев. Властта ще представи днес в Министерски съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата, 50/50 между производителите и търговските обекти. Президента Иляна Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Конференцията е организирана от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Водещата тема от чужбина, експлозии бяха чути тази сутрин в иранската столица Техеран, както и в Табриз и Исфахан, предаде Ройтерс, позовавайки се на ирански медии. Малко по-късно израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран, часове след като Иран изстреля от своя страна залп от ракети по израелски цели в отговор на атака срещу южните предгради на Бейрут вчера. Израелските военновъздушни сили удариха военни цели, принадлежащи на иранския терористичен режим в западен и централен Иран, заяви армията в кратко изявление. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, стреляни от Иран с нощ. Въздушната тревога на страната вече е отменена. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, каза пред Ройтерс, високопоставен ирански представител. След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения, каза арменският премьер Никол Пашинян на първата си пресконференция след парламентарните избори, провела се тази нощ в предизборния щаб на неговата партия Граждански договор. Проведахме поредните парламентарни избори в Армения, в чийто резултат Граждански договор спечели, заяви Пашинян. В сравнение с 2021 година Гражданският договор получи повече гласове от гражданите и вот на доверие. Това е обвързващо и означава, че гражданите са отговорни за страната, свободата, бъдещето и мира, каза той на пресконференция след изборите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Волейболистките от националния отбор на България записаха трета загуба в тази годишната Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Марчело Абонданца се събудиха след два кошмарни първи гейма срещу световния вице-шампион Турция, но все пак отстъпиха с 1-3 в последната среща от турнира в група 2. От първата седмица на световната надпревара игра на тази нощ пред едва около 600 зрители в зала Нилсон Нелсон в Бразилия. Така българските лъвици завършват първата седмица от Лигата на нациите с една победа, 3 загуби и 3 точки. Турция пък е с 2 победи, 2 загуби и 5 точки в своя актив. Александър Зверев триумфира на Ролан Гарос 2026 и спечели така бленуваната историческа титла от големия шлем. Германецът преодолява ожесточената съпротива на изненадващия финалист Флавио Кополи с 3-2 сета за общо 4 часа и 20 минути игра. На 29 години Зверев най-после печели титла от шлема от четвъртия опит, след като в предишните три беше допускал болезнени поражения от Доминик Тим на US Open през 2020 година, от Карлос Алкарас на Ролан Гарос 2024 и от Яник Синер в Австралия 2025. Саша Зверев е първият германец в откритата ера, който триумфира с купата на мускетарите в Париж. Също така е първият германец от 30 години насам с титъл от шлема изобщо, докато за Италия продължава чакането за успех на Ролан Гарос. Трагедия бе на път да се случи по време на приятелския матч между Дания и Украина, след като футболиста на скандинавците Кристиан Ериксен припадна по време на срещата. Това се случи в средата на второто по време при резултат 2-1 за скандинавците, като то стана почти 5 години след ужасния инцидент, довел до сърдечен арест за състезателя по време на Евро 2020. Съвсем скоро обаче стана ясно, че въпреки плашещия инцидент, национала се е стабилизирал бързо, според съобщение на лекаря на отбора на Дания Мортен Босен, публикуван в социалната мрежа X. Кристиан се справя добре и сам напусна терена. Според мен пейсмейкъра работи както трябва, пише в част от изявлението.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Не спите ли? Поне до 9 слънцето няма да се опитва да ви събори от леглото. А сега е едва 8 и 10 сутринта в понеделник. Успешна нова седмица с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:14 сутринта е. През тази седмица най-после започва Мондиала, драги приятели. Иначе казано, повече от месец ще си имаме оправдание, ако си седим по цял ден вкъщи, включително в събота и неделя.
1: Накъдето и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: По това време баба Меца започва да разнася мед по къщите, драги приятели, а пък Венера носи любов и хармония на три зодии през цялата нова седмица. Овните, телците и козирозите ще си решат отведнъж емоционалните проблеми.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
3: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмукачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
8: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.

0: 8.25 минути сутринта е. Опитвам да се сети от кога самия аз не съм имал такова голямо желание да избягам от училище или да избягам от работа, но не само за два дни, драги приятели. Майче, откакто миналата седмица минах 2 км за 20 минути в пътния трафик на столицата София. Сряда, мисля, беше деня с страшния дъжд.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

8 юни е вече, юни месец има 5 понеделника, драги приятели, като никой друг месец, но въпреки това точно този понеделник е по-различен. Най-топлото утро, за което се сещам през тази година, ще продължи поне до 10 сутринта, а края на месеца определено, ама изобщо не се вижда. Добро утро, точно 8:30 е.

0: I may seem all right and smile. Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на TicketStation.
5: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sun Like Family с 50-ти фактор само за 7,99 евро. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.
9: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3,19 евро и 8 кена по 330 мл Кока-Кола промопакет за 4,59 евро. Кауфланд.
10: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Това е Радио FM+. FM+.

0: Хей, как сте? Къде сте, драги приятели? Обърнете внимание, че тази сутрин навън е напечено като новомаринен покрив 12 на обяд. Малко остана до тогава, до 12 на обяд. А, между другото, от днес сме в Петровите пости.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 15 минути има до 9 сутринта, като гледам колите на същите места са си като миналия петък, драги приятели, и все пак мисля, че сгрешихте, ако си останахте събота и неделя у дома. Всъщност, нищо не сте пропуснали. Ще става все по-слънчево и по-слънчево с Радио FM+.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yatel.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни.

0: скритите символи сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7 минути има до 9 сутринта. Знаех си аз, драги приятели, по лицата на първите хора няма нито криво, нито оплашено. От дните от понеделник до четвъртък бих запазил като работен и учебен само понеделник. Честна дума.
1: Къде са?
2: Точно до теб.
1: Избери си една.
2: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
1: Жули, Sense of Style.
3: Следвай винаги най-добрата музика.
4: Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, в София 27 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 души са ранени. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градския прокурор на София Ангел Кънев. Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално провени, имали са и предишни нарушения на пътя. Подробности за катастрофата се очакват по-късно днес от Главна дирекция борба с организираната престъпност и от Столичната дирекция на МВР. Ръста на катастрофите на територията на София е притеснителен. Това отбеляза пред Националното радио Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, след като при катастрофата на Челопешко шосе в София кола се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха 4 души, 16 бяха ранени. В рамките на по-малко от една година се случиха два абсолютно аналогични случая. Шофьори се врязват в автобус на градския транспорт. Абсолютно безразсъдно шофиране. Има определена група в нашето общество, която изобщо не зачита закона. Тази група е свикнала предимно да си защитава правата. Но в цялата история никой не обясни на тези хора, че имат и задължения. Другият основен проблем е, че всички мерки, които се прилагат, са проформа. Настояваме за нов закон за движение по пътищата не само защото е морално остарял, а защото е пълна глупост. Очевидно не работи. Полицията излиза и ни убеждава как прави всичко възможно, а не могат да се оправят с една банда, която тормози хората по булевард България, с едни дечурлига, които карат електрически мотори без регистрация. Русинова призова за провеждането на спешна среща с всички институции, които имат отношение към безопасността по пътищата, за да бъдат обсъдени конкретни мерки. Има много строги наказания, просто някой трябва да ги хване и да ги осъди, обясни още тя. Имам съмнение за начина, по който сега ще се правят експертизите. Тези момчета, които очевидно са платежоспособни, ще си търсят варианти да се отърват, според нея. Новина от чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените американски щати ще работят с Иран за извличане на унищожаване на високо богатения му уран, ако между двете страни бъде сключена сделка за прекратяване на конфликта. В интервю за NBC News той каза: ще го извадим и ще го унищожим, независимо дали на място или извън страната. Тръмп посочи, че ако не бъде постигнато споразумение, иранската армия ще бъде отслабена допълнително до степен, в която американските сили ще могат да съберат високо обогатения уран безопасно и самостоятелно. Според американския президент, двете страни са много близо до постигането на сделка, но по негово лично настояване Иран трябва да отиде по-далеч в отказа си от ядрените си амбиции. В допълнение към задължението да не разработва ядрени оръжия, Техеран трябва да се задължи да не придобива такива и от трети страни. Интервюто на Тръмп за NBC беше дадено в щата Уисконсин, като президентът си тръгна преждевременно след ожесточен спор с водещата по повод неговите твърдения за машинации по време на първичните избори в щата Калифорния.
0: FM Plus. Спортът.
1: Строителният магнат Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид. 79-годишният бизнесмен получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийния сектор Енрике Рикелме, който официално призна своето поражение и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Флорентино Перес нарече успеха си впечатляващ и обеща на привържениците на отбора, че ще видят Реал като шампион на Европа за 16-ти път. Перес е президент на Реал от 2000-та година, като 5 пъти е печелил нов мандат от 2009-та година, само обаче той бе единственият кандидат за поста. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров слезе с още две места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е под номер 170 в света. Тази седмица 35-годишният хасковлия ще пристигне у нас за демонстративния матч на 12 юни срещу Стефанов Циципас. Димитър Кузманов отстъпи 19 позиции до 357-та света. Той участва на челенджера в Братислава и вчера започна с победа в квалификациите. В понеделник пловдивчанин среща за влизане в основната схема представители на Белгия Бувайсар Гадамаури, от когото загуби наскоро в Шикмент.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Минава 9 сутринта, сега ще ви обясня защо любовта е във въздуха, драги приятели, защото Венера ще танцува в лъв през тази седмица, събуждайки сетивата и разпалвайки апетита за всичко атрактивно. На Макс с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 9:18 сутринта е. Добро утро на всички, които не искат да знаят, ако и днес ще вали. Ако пък очаквате голямо финансово подобрение, от сега чак до октомври 2026, драги приятели, значи сте раци, козирози, овни или везни. Вие сте бъдещите тотомилионери.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Това е Радио

Дай добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus. Sometimes it feels like

9:23 минути е със сигурност слънцето успяло да ви се бори от леглото, драги приятели. Обърнете внимание, че с един прозорец не става. Поне два прозореца ви трябват за нещо като истинско течение и ей така да развъртите топлия въздух и да се почувствате.

0: Една песен остава до звездната прогноза за днес, 8 юни. Достатъчно слънчево и топло е, драги приятели, така че можете да започнете да мечтаете и за гледка към морето.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно 9:30, това е вашия хороскоп, така че притворете очи и слушайте с усмивка какво знаят звездите за вас. Ако сте родени под знака на Овена, още от сега ще усещате прилив на енергия и желание да отметнете важни задачи без излишно бавене. Деня обаче ще изисква да намирате баланс между лични планове и нуждите на хората около вас. По обяд Овни е възможно леко напрежение или колебание относно решение, което не търпи повече отлагане. Вместо да бързате, дайте си време да подредите своите мисли. Телци, ваш ред е. Понеделника ви настройва по-чувствително към атмосферата и отношенията около вас. Сутринта е подходяща за практични задачи, разговори, действия, които изискват търпение и внимание. По обяд, телци, може да усетите умора или раздвоение между задълженията и желанието за почивка. Не се претоварвайте, особено с чужди очаквания. Хей, близнаци, вие сте. Този ден започва динамично и ще ви бъде трудно да стоите дълго на едно място. Ще имате желание да общувате, да се движите и да подреждате няколко задачи едновременно. Близнаци, около обяд е възможно да се появи напрежение и при вас. Пробайте да не обещавате повече, отколкото можете да изпълните. Вечерта ще дойде с добро настроение. Ето ги раците. Още в началото на деня ще усетите нужда да действате по-решително и да подредите важен въпрос. Работата ще върви добре, раци. Но при едно условие, да не позволявате на емоциите да влияят прекалено много на вашите решения, по обяд може да възникне напрежение между професионални ангажименти и лични нужди. Раци, не се стремете да угаждате на всички едновременно. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Вашето любопитство ще бъде силно и деня ще ви подтиква към движение, нови идеи, интересни разговори. Тази сутрин е подходяща за срещи, за обучение, за планиране на бъдещи задачи. Лъвове, по обяд и вие може да усетите колебание или разминаване в очакванията, особено с човек, който мисли по различен начин от вас. Вместо да спорите, потърсете общата цел. Вечерта ще дойде с вдъхновение, приятни емоции, усещане за лекота и музиката на Радио FM Plus. Сега кратка почивка, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: 9.36 минути продължава вашия хороскоп. Стигнахме до родените под знака Везни. Слушайте сега, Везни. Този понеделник поставя акцент върху отношенията и върху начина, по който общувате с другите. Сутринта ще ви бъде лесно да намирате общ език с хора, които ценят дипломатичния ви подход. По обяд обаче може да възникне напрежение. Между вашите лични желания и нуждите на партньорите или колегите, избягвайте крайните реакции. Оставете разговорите да се развиват спокойно. Вечерта идва с хармония и романтично настроение. Скорпиони, вие сте. Още тази сутрин ще имате желание да действате организирано, да подредите натрупаните задачи. Вашия ден е подходящ за работа, която изисква концентрация и последователност. По обяд е възможно да почувствате умора или раздразнение, особено ако околните не спазват вашето темпо. Вместо да поемате всичко сами, позволете си кратка почивка или няколко кратки почивки. Така стигаме до стрелците. Този юнски понеделник ще бъде изпълнен с повече емоции, вдъхновение, с желание за приятни преживявания. Стрелци, сутринта е подходяща за творчески задачи, за срещи, за време с хората, които ви зареждат. По обяд ще се появи напрежение и при вас. Не позволявайте на дребните ситуации да развалят вашето настроение. Вечерта е чудесна за романтика и споделени моменти. И сладки разговори. Хей, Козирози, слушайте сега. Дома, семейството, личния комфорт ще бъдат особено важни за вас днес. Тази сутрин ще успявате да се справите спокойно с практични задачи и организационни въпроси. Около обяд и при вас ще има напрежение. Пробайте да не задържате разнаразнението в себе си. Вечерта носи уют, разбирателство и емоционална близост на козирозите. Хей, водолеи! Ваш ред е, разговорите и движението ще бъдат много важна част от вашия нов ден. Сутринта, т.е. времето до 10 сутринта, е подходящо за срещи, пътувания, обсъждане на идеи, които отдавна обмисляте. По обяд до 12 е възможно недоразумение или разминаване в очакванията, особено ако някой не е достатъчно ясен с вас, водолей. Не бързайте с реакциите. Вечерта ще внесе повече лекота и усещане за подкрепа от страна на близките хора у сърцето ви. Ето ги и рибите. Лунната енергия ще направи деня ви по-емоционален и по-наситен с вътрешни усещания. Сутринта ще имате достатъчно енергия да се справите с важните задачи. По обяд обаче ще се усетите раздвоени между лични желания и практични задължения. Драги риби, дайте си време, не се насилвайте да вземате решение под напрежение. Вечерта носи спокойствие, нежност и красиви моменти с хората, които ви разбират истински. Ако работите от 9, насам мисля, че в оставащите 2 минути до 10, ами 2.22, трябва да си дадете почивка.
1: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни – безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
7: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
8: Радио Класик А. Най-добрата класика.
9: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, след като сега приключва медения сватбен 3-дневен уикенд на Дуа Липа, най-вероятно Дуа Липа ще спи 3 дни, 3 нощи непробудно. 15 минути остават до 10 сутринта, драги приятели, по улиците у нас е пълно с народ. Първа смяна няма никакъв шанс да закъснее в понеделник с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

как сте, къде сте, драги приятели? Днес ще ви бъде наистина много трудно да се охладите. Свалите прозорците до-долу, ако вече шофирате. И лек път с Радио FM+. FM+.

0: 9 минути до края на утрото. Точно пък тази сутрин и условията за туризъм, драги приятели, и условията за работа са много добри. А ако ви е още по-щастливо, значи очаквате нови приключения през този месец и ще работите усърдно до последно, до мига, в който разпускате. Нека позная, вие сте щастливи близнаци, раци, лъвове или водолей. Добрата новина е, че през тази седмица започва световното по футбол, а чак на 21-ви започва лятото, като нищо не ни пречи да открием сезона по-рано, да речем в 10, Севи Павлова и Радио FM+.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Стилна декорация на масата.
1: Жули.
0: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
1: Българският производител на салфетки.
0: Жули. Sense of Style.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, в София 27 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерство на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. Властта ще представи националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са с спад от 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел е разходите по промоциите да се поделят между търговците и производителите. От днес е възстановено движението от Смолен към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения. Пътя е само за леки коли. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа остават довършителни работи. И точно заради това ще има ограничения поне през първата седмица, откакто пътя е в движение. Пътя беше подготвен за около седмица. Трасето е с дължина около 1,5 км. Част от него беше изключително трудно проходимо. Черен горски път, който трябваше да заобиколи и частен имот, чийто собственик беше ограничил достъпа през него. През тази седмица пътят ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. Водещи теми от чужбина. Цената на петрола се повишава рязко в понеделник, след като Иран и Израел си размениха удари, поставяйки под заплаха крехкото примирие в Близкия изток. Фючерсите върху сорт Brent поскъпват с 4,7% до 94,5 долара за барел, а тези върху американския суров петрол WTI с 4,42% до 94,5 долара за барел. Най-малко 8 души загинаха при мощен трус с магнитуд 7,8 по Рихтер в Филипините, предаде агенция Reuters, като се позва на гражданска защита. Видеозапис на очевидец показва как земята се разтърсва при земетресението в град Генерал Сантос на остров Минданао, като във въздуха се издигат дим и отломки, а дърветата се люлеят близо до сграда. След земетресението бе обявена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни разпоредиха частична евакуация на хората от някои крайбрежни райони.
1: FM Plus. Спортът.
2: Строителният магнат Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид. 79-годишният бизнесмен получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийния сектор Енрике Рикелме, който официално призна своето поражение и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Флорентино Перес нарече успеха си впечатляващ и обеща на привържениците на отбора, че ще видят Реал като шампион на Европа за 16-ти път. Перес е президент на Реал от 2000-та година, като 5 пъти е печелил нов мандат от 2009-та година, само обаче той бе единственият кандидат за поста. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров слезе с още две места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е под номер 170 в света. Тази седмица 35-годишният Хасков Лия ще пристигне у нас за демонстративния матч на 12 юни срещу Стефанов Циципас. Димитър Кузманов отстъпи 19 позиции до 357-та в света. Той участва на челенджера в Братислава и вчера започна с победа в квалификациите. В понеделник пловдивчанина среща за влизане в основната схема представители на Белгия Бувайсар Гадамаури, от когото загуби наскоро в Шикмент.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Анастейша. Слушаме я по Радио FM Плюс. 9 минутки след 10. Добра среща от мен, Евелина. Знаете си, от 10 до 2 идвам на работа с идеята да си почина от домашните задължения и в същото време да ви говоря за музика. Нещо, което не просто е безобидна тема, но е най-сладката възможна тема и освен всичко останало свързва хората по един изключително приятен начин. Та събрали сме се подобни на тези честоти. Ще слушаме музика, която харесваме и аз и вие, по-важно и вие. Ще говорим за това какво случва в света на музиката с днешна дата, какви са новините, които са белязали тази дата през годините в музикален план. Ще говорим за артисти, които са свършили чудеса на датата 8 юни. Много рожденници на днешната дата. От сега да ви кажа, че ще празнуваме рождената дата на Ник Роудс. Това е кибордиста на Дюран Дюран. Великолепният Мик Хъкнал, фронтмен. Точно така, фронтмен на Simply Red. 60-та година. Бони Тайлър е родена на днешната дата. И Ник Мичел, това е кибордиста на Wet Wet Wet. Също така Том Гренъм. Том Грен е много интересна тема. Един от новите герои на музикалната сцена. Той е роден 95-та година на 8 юни. Но преди всичко почит към Принс, който вчера щеше да навърши 68 години. Тази година, 26-та, се навършват и 10 години, откакто не е сред нас, но музиката му е.

0: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл вземи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулатор на водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Радио F.

Imagine Dragons слушаме с Eyes Closed по Радио FM Plus в 10:40. Разглеждах снимките от сватбата на Дуа Липа. Това всъщност е втората сватбена церемония. Онзи ден се случва след тази в Лондон. Като този път мястото е, само една секундичка, наричат го Сицилианския Версай, имение, което датира от 18 век. Собственост на принцесата и писателка Виктория Алиата Ди Вила Франка, преводачка на Властелина на пръстените, приятелка на Салвадор Дали и Мик Джагър. Сградата е заобиколена от фантастични градини с изглед към морето. Смята се за една от най-красивите барокови резиденции на острова, използвана като снимачна площадка в киното и рекламата. Кадрите от сватбата на Дуа Липа са впечатляващи, но това, което нас като меломани ни впечатлява повече, е това, че един от специалните гости е бил сър Елтън Джон, който посветил на младоженците Your Song в съпровод на пиано.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костин.

0: в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

слушаме на Ten Sharp. 6 минутки остават до 11. Звезден час днес от 12 до 1 ви предлага битка на титаните Алиша Кийс или Уитни Хюстън, или по-скоро на техните почитатели. Очакваме вашите коментари в нашата Facebook страница. Коя от двете изключителни певици предпочитате и защо, разбира се, можете да подсказвате включително и музика.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 02-4-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзър Мед. 02-4-760-760.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, в София 27 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев определи инициативата Кошница с грижа като стратегическо партньорство между правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените и той благодари за доброволното намаляване на цени на стоки от малката потребителска кошница. Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Очаквам намаление от 15 до 30%. Тук трябва да се акцентира, че това е на доброволни начала. Ние като правителство под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск, т.е. всяка верига е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива. Това каза в телевизионно интервю по-рано днес вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. В Министерски съвет в момента се представят допълнителните мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили на разговор представители на водещите търговски вериги. Александър Пулев заяви, че фокуса на правителството е върху цените на стоките от първа необходимост. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от синдикат образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза напрежението в системата осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерство на финансите, съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. От днес е възстановено движението от Смолен към Пампорово и обратно по аварийен обходен път. Има обаче ограничения, път е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17. Остават довършителни работи и точно заради това ще има ограничения поне през първата седмица, откакто пътят е в движение. Водеща тема от чужбина, арменският премиер Никол Пашинян обяви историческа победа на вчерашните парламентарни избори. Неговата партия Граждански договор получава около 54% от гласовете. В новия парламент влизат още три формации. Блока Силна Армения на милиардера Карапетян с 22% от вота, блок Армения с 8% и просперираща Армения с 5% от общия вот.
0: FM Plus. Спортът.
1: Два гола на Джон Ариас донесха победа с 2-0 на националния отбор по футбол на Колумбия срещу Йордания. В приятелски матч играм в Сан-Диего с Съединените щати, с което двата отбора завършиха подготовката си за световното първенство. Така Колумбия спечели втори пореден двубой, след като надигра и Коста Рика с 3-1 през миналата седмица. Отбор, воден от селекционера Нестор Лоренсо, започва своето участие на Мондиал 2026 срещу Узбекистан на 17 юни. Тимовете на Марокко и Норвегия завършиха при резултат 1-1 в контролна среща преди старта на световното първенство по футбол, която се игра в град Харисън в щата Нью Джерси. Двубоя, който бе последна проверка и за двата отбора преди участието им на Мондиала, завърши притеснително за шампионите на Африка. Бранителя на Манчестър Юнайтед Носаир Мазрауи напусна още в 29-та минута. Нападателя на Бетис Абде Езаузули беше заменен на почивката, но още преди нея се виждаше, че има физически проблем. Състоянието и на двамата ще бъде оценено допълнително и тогава ще стане ясно дали ще могат да играят на световното първенство. Назначението на Жозе Мориньо за старши треньор на Реал Мадрид е само на часове разстояние. Първият ход на Флорентино Перес, след като беше преизбран за президент на клуба с внушителните 65% от гласовете, ще бъде да официализира операцията по привличане на португалеца, план, който беше задвижен още преди две седмици.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-

си слушаме с Waterfalls. Ако харесвате тази песен, със сигурност ще харесате и днешната музикална битка. Алиша Кейс или Уитни Хюстън. Такава е дилемата в нашата Facebook страница. Вече можете да се разпишете. А точно след един час аз ще подредя 6 забележителни песни, които ще наливат масло в огъня. Междувременно в този час пък ще говорим за артисти, които празнуваме, защото са родени на днешната дата. И започваме с младежа в компанията. 95-та година на 8 юни е роден Том Гренъм. Един от много интересните британски съвременни изпълнители, композитори. 2021 година всъщност става много популярен. Аз си спомням как с Боби го открихме тогава. И песента, която въртяхме тук в радиото, до откат беше точно тази. Слушаме Том Гренъм, един от много любимите ни вече съвременни автори, роден на днешната дата.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
4: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Gone, Gone, Gone слушаме Давид Гета, Теди Суимс по Радио FM Plus в 11:30. Малко ми е дежурна усмивката в момента. За да стигна до музикалните новини, минавам през ред други. Всеки ден се убеждавам, че живеем в страната на чудесата. Обаче лош знак, с отрицателен знак, защото очевидно е възможно хора, които нямат завършено образование, за да са шофьори, но имат хиляди евро излишни, за да си платят книжка, която да им издадат в Чехия. Карат след това като дерибеи и избиват хора по улиците. Няма как това, което ви говоря, да ви звучи като нещо непонятно, защото всички сте проследили новината от последните два дни за кошмарната катастрофа, но това, което мен ме озадачава, е как може неграмотни хора да имат толкова много пари, че да си купуват книжки в Чехия и никой да не ги хване толкова години в България, че дерибействат. Така, стигнахме обаче до музикалните новини. Обичам да казвам, че това е моята тревоготерапия, защото на другото не бихме могли по никакъв начин да повлияем, или всъщност можем с протестите, по които ходим, да видим кога пак ще се събираме по улиците. Та, Лейди Гага и Алехандро ще слушаме след малко. Преди това обратно към списъка с музиканти, които днес имат повод да слушаме тяхната музика. Нил Мичел е роден на днешната дата. Това е кибордиста на Wet Wet Wet. Wet Wet Wet са много интересна шотландска формация, създадени са в 82-а година. Всъщност звездата им изгрява, когато правят кавър версията на много познатата от 60-те години от творчеството на The Trox, Love Is All Around. Аз предпочитам да ви пусна една друга песен на Wet Wet Wet, която безкрайно много обичам. Тя беше част и от плейлиста на Радио FM Plus в годината на излизането. Всъщност албумът излиза 95-та година. Песента се казва Julia Says и звучи така.

Wet, Wet, Wet по Радио FM+. Изпитвам огромно удоволствие, когато говорим за артистите в дълбочина. Всички знаят Love is All Around, че тази песен тя дори не е на Wet, Wet, Wet. А това, което чухме, една от най-хубавите им песни, 95-та година е създадена. Никога не постига комерциалния успех на Love is All Around, който пък всъщност се дължи до голяма степен и на факта, че беше включен в филма «Четири сватби и едно погребение» с Хю Грант и Анди Макдауъл. Нил Мичел, кибордиста на шотландците Wet, Wet, Wet, е роден на днешната дата през 67 година. Точно така. Това е повода да ви разказвам историята им. Леди Гага, Алехандро, след мъничко обаче още рожденици.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
6: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
7: Защо пък веднага?
6: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
7: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигуларя Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
9: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика.

по Радио FM Plus. 10 минути остават до 12, до началото на звезден час, когато пък ще слушаме Алиша Кийс срещу Уитни Хюстън, и очаквам вашите коментари вече в нашата Facebook страница, т.е. вече има гласували, но все още не мога да ви кажа кой ще бъде вашия фаворит. Най-рано в два ще знаем, въпреки че до петък има много време. Знаете, че победителя всъщност звучи в изобилие в парада на победителите, който е в края на седмицата. Сега към още една суперзвезда. На днешната дата празнуваме рождения ден на Мик Хъкнал. Това е фронтмена на Simply Red. Сега ще ви кажа коя годината. 60-та година е роден. Много интересен артист и безкрайно талантлив. Всъщност е някой от най-любимите ни песни на Simply Red. Той прави още когато е на 17 години. Не знам дали можете да си представите какво е да напишеш композиции като Holding Back the Years, когато си на 17.

знаете колко силна група са Simply Red. Имахме шанса да ги гледаме и в България 2000-та година. Мик хъкнал и до момента продължава да бъде буря на сцената. Може би за това избрах да ви пусна не толкова баладична песен, а една любима версия на Something Got Me Started, която е с малко по-екзотичен привкус. Нека да използваме.

0: Тъми Къкнал, фронтмен на Simply Red, рожденник днес. Ще го слушаме още до края на нашата среща, до новините, още един титан, Фил Колинс с нещо много, много любимо. Това е Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури остават високи, ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 21 и 23, в София 27 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Кабинетът и представители на големите търговски вериги у нас обявиха днес в Министерския съвет инициативата Кошница с грижа. Тя ще предлага за поне 6 месеца основни продукти на цени с по-ниски търговски наценки на по-достъпни цени. Заявката е цените да са с поне 15% по-евтини. Различните вериги ще започнат на определена от тях дата този месец да предлагат потребителската кошница. При някои инициативата стартира още от днес, при други от 10, 15 или 18 юни. Всяка верига ще предлага продукти по свой избор, а акцента пада върху българското производство. Премиера Румен Радев определи инициативата Кошница с грижа като стратегическо партньорство между правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените и благодари за доброволното намаляване на цени на стоки от малката потребителска кошница. Очаквам намаление от 15 до 30%, каза вице-премиера Александър Пулев. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция от синдикат образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. От днес е възстановено движението от Смолян към Пампорово и обратно по аварийен обходен път. Има обаче ограничения, път е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Остават довършителни работи, точно заради това ще има ограничения поне през първата седмица, откакто пътя е в движение. Водещи теми от чужбина. Израелската армия извърши атаки по военни цели в западен и централен Иран. Чути са експлозии тази сутрин в Техеран, Табриз и Исфахан. По-рано Техеран изстреля залп от ракети срещу израелски цели в отговор на вчерашната атака срещу предградие на Бейрут. Доналд Тръмп е предупредил премиера Нетаняхо да не отвръща на иранските удари. Цената на петрола се повишава рязко в понеделник, след като Иран и Израел си размениха удари, поставяйки под заплаха крехкото примирие Близкия изток. Фючерсите върху сорт Брент поскъпват с 4,7% до 94,5 долара за барел, а тези върху американския суров петрол WTI с 4,4% също до 94,5 долара за барел. Арменският премиер Никол Пашинян обяви историческа победа на вчерашните парламентарни избори. Неговата партия Граждански договор получава около 54% от всички гласове. В новия парламент влизат още три други формации. Блока Силна Армения на милиардера Карапетян с 22% резултат, Блок Армения с 8% и Просперираща Армения с 5% от общия вот. Най-малко 8 души загинаха при мощен трус магнитуд 7,8 в Филипините, предаде агенция Reuters. Видеозапис на очевидец показва как земята се разтърсва при земетресението в град Генерал Сантос на остров Минданао, като във въздуха се издигат дими отломки, а дърветата се люлеят. Издадено предупреждение за цунами в Япония и Филипините.
1: FM Plus. Спортът.
2: Два гола на Джон Ариас донесха победа с 2-0 на националния отбор по футбол на Колумбия срещу Йордания. В приятелски матч играм в Сан Диего, Съединените щати, с което двата отбора завършиха подготовката си за световното първенство. Така Колумбия спечели втори пореден двубой, след като надигра и Коста Рика с 3-1 през миналата седмица. Отбор, воден от селекционера Нестор Лоренсо, започва своето участие на Мондиал 2026 срещу Узбекистан на 17 юни. Тимовете на Марокко и Норвегия завършиха при резултат 1-1 в контролна среща преди старта на световното първенство по футбол, която се игра в град Харисън в щата Нью Джерси. Двубоя, който бе последна проверка и за двата отбора преди участието им на Мондиала, завърши притеснително за шампионите на Африка. Бранителя на Манчестър Юнайтед Носаир Мазрауи напусна още в 29-та минута нападателя на Бетис Абде Езаузули. Беше заменен на почивката, но още преди нея се виждаше, че има физически проблем. Състоянието и на двамата ще бъде оценено допълнително и тогава ще стане ясно дали ще могат да играят на световното първенство. Назначението на Жозе Мориньо за старши треньор на Реал Мадрид е само на часове разстояние. Първият ход на Флорентино Перес, след като беше преизбран за президент на клуба с внушителните 65% от гласовете, ще бъде да официализира операцията по привличане на португалеца, план, който беше задвижен още преди две седмици.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

Камила Кабейо по Радио FM Plus, 18 минутки след 12. Той то. Звезден час днес ви предлага музиката на Уитни Хюстън и Алиша Кийс. Едни от най-красивите дамски гласове в историята на музиката. Една до друга, една срещу друга във Facebook страницата ни. Очаквам вашите коментари. До момента, само секундичка, вече мога да ви кажа как стартираме. С 100% подкрепа за Уитни Хюстън. Може би за това давам думата в началото на Алиша Кийс. Първите две песни са дуетни изпълнения. След малко Уитни и Джордж Майкъл, сега Алиша Кийс и Айса Проки.

0: Told You That, Джордж Майкъл и Уитни Хюстън. Мариана Петкова току-що ни написа: труден избор днес, но все пак Уитни. Уитни днес звучи срещу Алиша Кийс. Очаквам вашите коментари в нашата фейсбук страница след рекламата. Две забележителни песни, може би едни от най-популярните на Алиша Кийс и Уитни. За Алиша със сигурност, Falling е песен емблема. Може би това ще поощри феновете й.
1: Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.

Алиша Кийс е в неравна битка с Уитни Хюстън. Уитни Хюстън очевидно на този етап печели. Хайде не, но 90% от вашата подкрепа. Слушайки тази песен, моментално си припомних този кадър във филма, в който тя запя тази песен и разказа всъщност какво е провокирало да я създаде. Със сигурност всички покрай гениалната й музика сте научили, през годините сте научавали за много сложния живот и взаимоотношения с съпруга и Боби Браун. Много хубава песен на Уитни Хюстън срещу една много хубава на Алиша Кийс и продължаваме с абсолютно същата стъпка напред. Следващите две песни добавят към актива на Алиша Кийс Angie Stone нещо, което е истинско бижу, а след това Heartbreak Hotel на Уитни Хюстън, в която пък ще чуем вокалите на Фейт Еванс и Кели Прайс, т.е. не две дами, а да ги сметнем пет. И то забележителни. Сега, ако можете да си изберете фаворит, шапка ви свалям.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook. This is the heartbreak hotel. This is the

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
4: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, у Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството и представители на водещите търговски вериги поставиха началото на стратегическо партньорство, насочено към овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти. В Министерския съвет беше представена съвместната инициатива «Кошница с грижа», която цели да осигури стабилност, предвидимост и социална отговорност към най-уязвимите слоеве на обществото в условия на криза и висока инфлация. Кампанията предвижда доброволно намаление на цените на ключови стоки с минимум 15%, като акцентът ще бъде поставен предимно върху българското производство. Според министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, съвместните усилия ще помогнат на българските граждани да имат достъп до качествена и евтина храна. Постигнатото споразумение предвижда намаление на малката потребителска кошница за минимум 6 месеца. Част от търговците са поели ангажименти за по-дълъг период и за по-голямо разнообразие на стоките. Днес се очаква съдът да разгледа мерките за неотклонение на двама мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души, двама индийски граждани, които са пътували в автобуса, и двама, които са пътували в колите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила, затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл, с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. А днес вътрешният министър Иван Демерджиев ще награди пожарникарите, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкреп. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. Според проучване на Синдикат Образование, трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование в България не съответстват на обема и отговорността на техния труд. А идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците среща масово неодобрение, като 97 на 100 от анкетираните се обявяват против.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в ФБ Лига. На събитието ще присъстват представители на клубовете от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. По време на церемонията ще стане ясна пълната програма на новия шампионатен сезон, който ще събере 16 отбора в битката за титлата и местата в европейските клубни турнири. От БФС уточниха, че жребият ще бъде генериран чрез специализирания софтуер на американска компания, която е сред водещите доставчици на подобни решения за спортни организации по света. Стеглянето на жребия официално ще бъде даден старт на подготовката за новия сезон в българския футболен елит, който обещава нови интриги след завръщането на няколко традиционни клуба и сериозните амбиции на водещите отбори в шампионата. Григор Димитров падна с още две места в световната ранглиста. Обновената днес класация най-успешният български тенисист има актив от 345 точки и е под номер 172. Тази седмица 35-годишният хасковлия пристига у нас за демонстративния матч срещу Стефанос Циципас на 12 юни в зала Арена София. Начело в световната ранглиста продължава да е Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus.

0: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
1: Радио FM Плюс.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Maroon 5, Moves Like Jagger, 37 минутки след един. Слушате Радио FM+, казвам се Евелина. За мен е удоволствие да ви разказвам увлекателни музикални истории, свързани с героите на деня. Ник Роудс, един от създателите на Duran Duran, кибордист на групата, автор на едни от любимите ни песни, роден на днешната дата. През 1962 година, сиреч той става на 64 години. Знаете, че очакваме Duran Duran в първия ден на юли, всъщност. Един особен... няма да е July Morning, защото ще сме посрещнали изгрева, но ще посрещаме залеза с Duran Duran. Въпреки всичко, аз ще ви пусна песен за изгрев, която е страшно любима. Duran Duran, по повод рождения ден на Ник Роудс, очакваме бандата в България на 1 юли.

0: седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

слушаме по Радио FM Plus. 14 минутки остават от 2. С пожелание за разкошен следобед. Надявам се, ще го прекарате в компанията на Радио FM Plus и Калин, който след малко ще бъде в студиото. До срещата с него, до началото на новия час, до новините, слушаме Диана Кинг, Пифи Клайро, Лени Кравиц, преди това Оливия Дин.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, у Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска институцията, съобщи самият той в профила си във Фейсбук. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ, написа Кандев. Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне половин година. Някои от магазините започват кампанията още днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиерът Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата ще се състои още днес в сградата на Министерския съвет. Ще участват представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорт и съобщенията, както и представители на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. На срещата е поканен да участва и кметът на столична община Васил Терзиев. Регионалният министър Иван Шишков заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Шишков, през последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта със старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. А отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главен път Е-79, което в уикендите създава тапи и хаос. Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолен беше официално отворен за движение. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо 1,5 км. По участъка е положен чакъл и с изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не и на автомобили над 3,5 т.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в ФБ Лига. На събитието ще присъстват представители на клубовете от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. По време на церемонията ще стане ясна пълната програма на новия шампионатен сезон, който ще събере 16 отбора в битката за титлата и местата в европейските клубни турнири. От БФС уточниха, че жребият ще бъде генериран чрез специализирания софтуер на американска компания, която е сред водещите доставчици на подобни решения за спортни организации по света. Стеглянето на жребия официално ще бъде даден старт на подготовката за новия сезон в българския футболен елит, който обещава нови интриги след завръщането на няколко традиционни клуба и сериозните амбиции на водещите отбори в шампионата. Григор Димитров падна с още 2 места в световната ранглиста. В обновената днес класация най-успешният български тенисист има актив от 345 точки и е под номер 172. Тази седмица 35-годишният Хасковлия пристига у нас за демонстративния матч срещу Стефанос Циципас на 12 юни в зала Арена София. Начело в световната ранглиста продължава да е Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

Ето, че вече стана и 2:11. Поглеждаме и към една друга, може би то по-топла, надявам си по-приятна половина на 8 юни. Започва FM Plus след обед на нашия понеделник. Аз съм Калин Кирилов и кани днес да бъдем заедно чак до 18, да слушаме прекрасна музика. Ще говорим и за футболна тема, която мисля, че е ясна. Коя ще бъде, ще ви кажа след малко кой гост очаквам на живо в студиото. А сега да дам началото с, може би, най-доброто от Джастин Тимбърлейк.

0: Чухме Simply Red и Star с последните минути по FM Plus след обед. Нещото, което наистина ще бъде звездно, е световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, което започва след точно 3 дни на 11 юни. След малко по темата и още повече ще ми каже Тереза Мутафчиева от БНТ. Ще си говорим за това как би трябвало да протече абсолютно всичко, доколкото е възможно да се обясни в рамките на няколко, да кажем, минути. Ще чуем сега James Bay, Hold Back the River, както Джо Кокър, слушаме след мъничко. Това е FM Plus следобед.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
3: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
1: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката.

0: Джеймс Бей беше това. Hello, back the river. Чухме последните минути и сега, както ви казах в студиото, вече при мен е Тереза Мутафчиева от БНТ. Много ми е приятно. Разбрахме се да си говорим на ти.
1: Привет и от мен.
0: Трябва да ти кажа, че много трябва да внимавам в идните минути да не се притесня, защото трябва да кажа, че в момента се обзалагам, че ти разбираш повече от футбол, отколкото аз, което може да бъде малко фрустриращо за мен, но да го направим такова, каквото е, както се казваше в един филм. Шегувам се, разбира се. Много ми е приятно.
1: На мен също и благодаря за поканата.
0: На 11 юни започва световното по футбол, което отдавна не е просто един футболен форум в САЩ, Канада и Мексико. Ясно е, че ако има във вашия дом футболни фенове, няма да има спор в кого ще стои дистанционното. Но сега, Тереза, се надявам да ми каже всичко, как БНТ ще отрази световното, какво ще се случи. Да започнем от там, че почти навсякъде в интернет пише, че това ще бъде необикновено първенство. Защо?
1: Най-голямото до момента. 48 отбора, 104 мача. Факта, че се провежда в няколко държави домакини едновременно, да речем, че не е чак толкова нов формат. Предвид Европейското първенство 2020, което заради COVID-пандемията беше отложено за 2021, когато домакини бяха, мисля, 11 държави. Така, макар и ситуирани в Европа. Така че такъв тип споделено домакинство вече светът е виждал, но споделено домакинство отвъд океана не със сигурност и не и на световно.
0: А 104 мача не са ли малко много?
1: Много са.
0: Дори в един момент на най-големия футболен фен няма ли да му писне?
1: Ами, предполагам, че ще има едно пренасищане, особено в груповата фаза. Тъй като ще има дни с по 4-5 двубоя, особено за българската аудитория, част от тях ще бъдат и в доста неудобни часове. Така че ако видим хора с сенки под очите, тъмни кръгове, можем лесно да познаем, че това е някой, който не е спал и е гледал мачове. Надяваме се да е толкова интересно, че да виждаме такива хора по улиците.
0: Домакините са три държави, както спомена. Това предимство ли е за турнира или може нещата да се разпилеят?
1: Това е доста субективен въпрос за мен като журналист, който ще отразява форума на място, е по-скоро минус, тъй като, как да кажа, малко измества фокуса на работата ни и в един момент ние мислим доста повече за самата логистика, отколкото за работата ни като журналисти, като репортери, някои коментатори. Така че зависи. Може би за феновете е бонус, тъй като всеки един такъв футболен форум, малко или много, е така сблъсък на различни култури, идентичности. Това ще даде повече цвят със сигурност.
0: Най-малкото метеорологичните условия дали ще бъдат подходящи?
1: Това също е доста субективно. Какво значи подходящи? От FIFA миналото лято направиха световно клубно първенство. Футболистите казаха, много е топло, много е влажно, това не са условия за футбол. Но пък от FIFA казаха в крайна сметка, имахме пълни стадиони, имахме топ отбори, така че става.
0: Щом всичко свършва добре, значи е добре. Часовата разлика също ще бъде наистина много деликатна за България. Ще има много ранни матчове, знам и за 3 сутринта, и за 4, нали така?
1: Точно така, 5 и 6. Наистина, особено в груповата фаза ще бъде доста страшно.
0: Очакват ни 3 церемонии по откриването. Това не е ли малко като 3 сватби за една булка? Или малко множко?
1: Ами, така или иначе, нали, основната част от събитията и най-голямото шоу ще бъдат ситуирани в Мексико, където ще бъде и откриващия матч на стадион Ацтека. Но да, със сигурност ни очаква едно доста грандиозно световно първенство, особено предвид домакините.
0: И тук вече стигаме и до по-важното за българския зрител, как и къде ще може да гледа. БНТ ще отразява първенството, всичко ще се излъчи, нали?
1: Абсолютно всички 104 мача ще бъдат наживо в ефира на българската национална телевизия.
0: Каква е подготовката за отразяване на подобно събитие? Как се готвите?
1: Как се готвим? Много отдалеч. Много отдалеч. Наистина това са месеци, даже за някои от колегите и години на работа по организация. Как да кажа, наистина логистиката, обезпечаването на екипите, които ще бъдат на терен, организирането на, на ако щете, самолетни билети, на престой, акредитации, достъп до мачове, наистина месеци наред работа. И тук отново идваме до момента, в който работата ни като журналисти буквално се случва паралелно и между другото на всичко това, което трябва да подготвим.
0: Знам, че въпросът изисква много време за отговор, но все пак няколко думи за екипа. Какъв е той? Колко човека сте? Какво точно ще се случва?
1: Страхотни, отдадени на работата си хора сме. И особено по такива форуми, как да кажа, аз лично съм много благодарна, защото разбирам, че са не просто колеги, а семейство.
0: Това е важно, да.
1: Което опрели ножа до кокала, ще застане за теб. Наистина, това са събития и проекти, които много ни обединяват и нас като, като екип. Вие като колеги знаете какво е така, едни по-натоварени, по-непредвидени ефири, а сега и по този начин разпокъсани, всеки работи на предела на силите си. Много хора сме, не ми се иска да изброявам поименно, защото може да пропусна някой, а Бога ми, никой не заслужава да бъде пропуснат, защото никой от нас не е, как да кажа, всеки има своето място в организацията на това нещо и един човек да липсва, нещата биха се сринали.
0: Макар че имаме час напред, но все пак, ако ще коментират мачовете?
1: Страшно много хора ще коментират мачовете. Никола Ибришимов ще е коментатора на откриващия двубой. Стефан Георгиев пък на финала в Нью-Джерси на 19 юли. Зрителите ще се наслаждават на коментарите, простете, на Илиан Енев и Вайло Ангелов. Ще има външни коментатори. Борислав Борисов, Любослав Лозанов. Много хора наистина.
0: Спомена, че ще имат и екипи на място. Какво се очаква да отразяват те? Между другото да кажа, че всички им завиждаме предварително.
1: Не само за завиждане. Аз също ще бъда един от екипите. Аз заминавам в втората половина на първенството като репортер.
0: Къде?
1: Къде ли не? Да изброявам ли, имаме ли време?
0: Тоест и в трите държави ли ще бъде?
1: Не в трите държави, тъй като разпределени сме географски. Така, на север, на юг, по източното и по западното крайбрежие. Аз лично съм част от екипа, който ще покрива Нью-Йорк и т.е. ситуирани сме основно в Нью-Йорк, но пътуваме до Майами, пътуваме до Бостън, Атланта, Филаделфия. Имам ходене и до Канада в Торонто, така че... Да.
0: Много ми хареса лекотата, с която го каза. Все едно казваш, първо ще ходим до Бургас, после до Варна, после до Синеморец, може и до Албена.
1: Репортерският ми опит включва посещение на мачове на такъв тип форум, които за под 24 часа са летено от една държава в друга, отразяване на мач и прибиране, и това всичко за под 24 часа.
0: Какво се очаква от вас на място?
1: Как да кажа, цвета, живота около тия мачове. Хората по телевизора ще виждат това, което се случва на терена, но ние сме тези, които трябва да открехнем завесата и да им покажем това, което е отвъд него. Емоцията, еуфорията, този сблъсък на различни идентичности и култури, който споменах по-рано. Това мисля, че е нещото, което най-много трябва ние на място и на терен да правим като репортери извън чисто информационното отразяване на съответния двубой. Едното то, как да кажа, не измества другото, но цвета на първенството е в ръцете на репортерите в моите виждания.
0: Какво ще давате по БНТ? Доколкото знам, ти ще водиш и сутрешно предаване.
1: Точно така.
0: Какво ще представлява то?
1: То ще, как да кажа, първото за деня обзорно предаване, което всички зрители, които пък са решили да поспят през нощта, и ще могат чрез това предаване да разберат какво точно се е случвало докато те спят. Тоест, ще предложим един напълно актуален до последния двубой, изиграл се в ранните часове на деня, обзор. Какво предстои, съответно ще загатнем за следващия ден. И това, което отличава това предаване и ще го направи, как да кажа, по-достъпно за голяма част от зрителите, които пък не са чак такива футболни привърженици, че ще има един сегмент, който ще включва на ежедневна база различни гости от различни сфери на публичния живот, които горят в любимата игра, но не са професионално свързани с нея. Писатели, певци, актьори, изобщо хора, които през собствената си призма да преведат зрителя през това, което обичат и през цялото това първенство.
0: Което звучи чудесно, защото все пак мисля, че уважаемия зрител няма нужда само от футболни анализи. Нали така?
1: Футболни анализи и задълбочени ще има, но те ще бъдат в студията трето полувреме с водещи Радостин Любомиров и Илиан Енев, които ще опаковат двубоите, така че ще има за всеки го по нещо.
0: Тоест ще има и ентертеймент, ще има и експертиза. А как ще се казва твоето предаване?
1: Начален удар. Всеки делничен ден от 9.10 до 10 часа по БНТ 1, уикендите от 10.30 до 11.
0: Предполагам ви очакват и много безсънни нощи с тези ранни часове.
1: Точно така.
0: И понеже говорим за БНТ, какво би искала зрителите да получат от вашето цялостно отразяване?
1: Най-вече наслада и усещане за това, че са и удовлетвореност от това, което ние правим. Това ще донесе и на нас такава, защото наистина зад това световно първенство стои месеци наред труд на страшно много хора. Труд, който много-много надвишава стандартните 8 часа работен ден. Труд, с който ние живеем, лягаме и ставаме вече месеци назад. Притеснения и страхове, дали ще успеем. Просто защото наистина сме изправени пред предизвикателството да организираме нещо в непознати за нас държави, твърде далеч от нас, чисто географски. Просто, нали, колкото и опит да имаме в това, винаги има с какво да бъдем изненадани. А в случая наистина всичко е много непознато и за нас.
0: Както се казва, живото предаване е такова, че винаги има какво да се обърка, но когато зад него стоят професионалисти, всичко трябва да мине както подобава. Има ли любопитно правило или някакво ново въведение, което феновете може би още не знаят или не подозират за това първенство?
1: Ами нищо от последните дни, така или иначе самия шампионат си върви с спецификите, които от FIFA непрекъснато обявяват, но това са неща, които вече сме говорили. Сега като цяло този шампионат ще бъде подчинен много на, както ти спомена, трите държави домакини се намират чисто географски, ако щете, на такова място, че на световното клубно се сещам сега имаше подобни случаи, в които една светкавица буквално прекъсват в бой за 3 часа. Нещо, което, нали, нито ние хората, които работим с живия ефир, можем да предвидим. Нито зрителите на място могат да, как да кажа, да предвидят. Така че много са нещата, които за това вече не би ни стигнало времето.
0: Фаворити според букмейкерите, макар че ако са същите букмейкери, които казаха, че Дара няма да спечели Евровизия, да не ги хвали много, но все пак...
1: На букмейкерите фаворитите ли искаш или личните мои?
0: И двете.
1: Личните мои не участват, за съжаление, за трети пореден път на световно първенство. Аз съм фен на Италия, много харесвам футбола, който предлагат, но явно не е достатъчен, за да ги класира на световно първенство. Така, разума ми казва, че испанците имат много-много добри предпоставки да триумфират и със световната титла. Смятам, че и Португалия имат много какво да предложат на база състава, който обявиха, и на база формата и представянето в квалификациите, на база устрема, който Кристиано Роналдо ще покаже, защото най-вероятно това за неговите 41 години ще бъде и последно световно първенство.
0: Пък и за тази... Меси?
1: За Меси, да, но Меси предния път триумфира в Катар, докато Кристиано сега има там едно съперничество, така че смятам, че и португалците от европейските отбори имат много с какво да изненадат. Също съм оптимист за Франция.
0: Дали Ямал ще издържи на напрежението, огромните очаквания, които имат феновете към него, клуба също. Как се промени модерния футбол? Стана ли по-тактически, технологичен със сигурност? Това според теб пречи ли на играта, на магията, наречена футбол?
1: Ами всички тези прекъсвания, особено за така наречения VAR, които накъсват на моменти играта, за мен на моменти са излишни. И това е мнение, което съм споделят и много хора, с които съм си говорила по темата. Разбира се, не мога да не призная позитивите, които носи към отсъждането на дадени ситуации, но как да кажа? Да, магията е малко или много... Колкото повече техника и намеса има, със сигурност се отнема малко от тази първична магия, която иначе носи играта.
0: Като за финал, в момента всякакви животни правят предсказания. Гледах жирафи, горили, те гледат там, ядат дини, нещо правят. Много е страшно положението. Ясно е, че може би всеки има фаворит, но какво би казала, какъв съвет би дала на семействата на футболните фенове, които ясно, че няма да позволят дистанционното да се пипа?
1: Ами, скъпи дами, бъдете търпеливи.
0: Смирение.
1: Казвам дами, защото по-често дамите са тези, които страдат в семействата от футболните пристрастия и навици на своите съпрузи. Скъпи дами, бъдете търпеливи. А на съпрузите бих казала по-силно кафе и да не пренебрегват все пак ежедневните си задължения за сметка на мачовете.
0: И ако видите, че съседа качва 95-инчов телевизор, може би това не е случайно. Очаквайте всичко. При мен беше Тереза Мутафчиева. Още веднъж да кажем предаването, в което ще те виждат уважаемите зрители най-често.
1: Начален удар, всеки делничен ден от 9 и 10. Не само мен, тук е важно да кажем, водещите ще се ротираме, тъй като, както споменах, аз заминавам. Моника Симеонова е другата водеща и Павел Апостолова Сеганов. С тях ще делим територията на начален удар. Всеки делничен ден от 9 и 10 и уикендите от 10 и 30.
0: И предполагам всичко останало, друго на сайта на БНТ.
1: Разбира се.
0: Много ми беше приятно. Пожелавам успех и дано всичко мине както трябва.
1: Дай Боже, благодаря.
0: Благодаря.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
6: Радио Класик А. Най-добрата класика.
7: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, у Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. Това написа в личния си профил във Фейсбук изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, обявявайки, че напуска системата на МВР. Той подчерта, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъде човека, който просто ще гледа страшно в камерите, написа той. Информацията беше потвърдена и официално. Вътрешният министър Иван Демерджев потвърди, че Кандев е заявил желание да напусне системата, като посочените мотиви са били само лични. Синдикат Образование заплаши с протести и парализиране на страната, ако учителските заплати не бъдат увеличени с 10 на 100. Предвиденото в удължителния закон за бюджета е 5%. Пред БНР Юлиан Петров от Синдикат Образование към КТ Подкреп каза, че 92% от учителите са декларирали готовност за протести, а близо 72% за национална стачка. Повече от половината участници в синдикална анкета подкрепили варианта за незапочване на учебната 2026-2027. Не одобрявали и идеята управляващите да обвържат заплатите с резултатите на учениците. По думите му, началната заплата за млад учител е 1300 евро, а средната – около 115% от средната за страната. Петров призова държавата да върне взетите от нея неизразходвани към 3 юни средства от сметките на около 300 държавни училища с уверението, че е до приемането на бюджета. НАТО обсъжда нова военна помощ за Украйна за 70 милиарда евро. Тя може да бъде обявена на срещата на Алианса на върха след месец в Анкара, съобщи Политико, цитирайки дипломати от страните членки. Идеята е в ранна фаза, идва от Германия и включва нов механизъм за повече прозрачност около финансирането за Киев. Друг дипломат казва за изданието, че целта е да има по-справедливо и равномерно разпределение на помощта сред държавите. Съединените щати, например, спряха почти цялата си помощ. България предимно продава муниции и въоръжение на Киев, финансирани от други съюзници в НАТО и извън Алианса. Новата идея не означава и изцяло нови пари. 30 милиарда ще са от вече одобрения заем на Европейския съюз от 90 милиарда, а други 40 ще дойдат от двустранни споразумения с Украйна.
0: FM Plus. Спортът.
1: Жребият за сезон 2026-2027 в ФБТ Лига ще бъде изтеглен тази вечер. Събитието, на което ще бъде определена програмата за новата кампания, е насрочено за 19 часа. Именно тогава ще стане ясна и програмата за шампионата, в който ще участват 14 отбора. Жребият ще бъде генериран чрез специализиран софтуер на американската компания GoSport. Валентин Николов е новият председател на управителния съвет на Миньор. Той заяви, че поема отговорността за развитието на клуба след проведена среща с кмета на Перник и представители на фенската общност. По думите му, основната цел е изграждането на стабилен и уважаван клуб, с който градът да се гордее. Сред приоритетите са развитието на детско-юношеската школа, изграждането на първи отбор, съставен в голяма степен от собствени кадри, както и подобряването на имиджа и организацията на клуба. Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 0 на 5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана. Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупване на игрова практика на различни състезатели.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Fanion Cannibals чухме от началото на часа, както и Рей по FM Plus след обед, вече 3:13. Абсолютно всеки понеделник минава с лека мисъл и спомени за уикенда, но разбира се, нашия следобед става още по-разнообразен, защото разбираме на къде ще пътуваме, както и сега към 3:30. И ето нещо много тематично от Лиза Стенсиот и по темата. But I'll find it somewhere, somehow.

0: Angels, Роби Уилямс, заслушаме по FM Plus след довед в 3.22. Сега поглеждам първо извън музикалният план към датата 8 юни. Разбира се, за някои хора тя няма значение, защото чакат световното по футбол, но това е само за някои. Сега ще ви кажа две много интересни неща, като например това, че през 1869 година американецът Ив МакГафи патентова прототип на прахосмукачката. А при това как се оправили, не знам. А 49-та година на 20 век е публикуван романа 1984 на Джордж Орол. Някой ще каже, че романа е тематичен и до днес. И също така интернет ми подсказва, че 8 юни е световен ден на океаните.
1: Майстори като Арно от Спарксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмукачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
4: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вторник е 3:30, отново отминава, което означава, че е време да разнообразим още малко нашия следобед, а именно да разберем чисто с въображението си на къде пътуваме и този четвъртък. Сега е време за...
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM+.
2: Здравейте от мен, Калина Стефанова. Знаете, че по това време традиционно ви каня да попътешестваме заедно в нашето радиопътешествие в четвъртък малко преди 7. По света с Калина. Сега обаче няколко любопитни факти, свързани с нашата следваща дестинация – Филипините. Едно прекрасно място, в което човек може да се наслади на неповторимите творения на природата. Освен всичко това, страната има богата история и много любопитни факти, с които да ни впечатли. Република Филипини е разположена на едноименния архипелаг и е прекрасна топла страна, славна с дружелюбието на местните жители и приятния климат. Тя е не по-малко популярна от Тайланд, както сред туристите, които идват да си почиват, така и сред емигрантите. Причината е, че има много прост имиграционен процес, примамлив стандарт на живот, достъпни цени на недвижими имоти и това привлича все повече и повече хора в страната. Сред моряците от търговските флоти по целия свят най-много са филипинците. Това е един любопитен факт, свързан с професията на моряка и тя е толкова популярна сред филипинците, тъй като им позволява да печелят добри пари, да помагат на роднини, които остават у дома. Освен това, филипинците са родени моряци. Филипините притежават повече от 7,500 острова, като около 5000 от тях нямат постоянни жители и дори нямат имена. Филипините са единствената страна в света, която е предразположена към всякакви природни бедствия. Тайфуни, изригващи вулкани, цунамита, земетресения – всичко това е обичайно там. Съвременното си име Филипините получават в чест на испанския крал Филип II. Всъщност първият европеец, който е посетил страната, е португалски изследовател Фернандо Магелан. Магелан дори почива на Филипините. Знаете ли, че столицата на Филипините, Манила, е най-населения град в целия свят? Доста по-зле от Джакарта или Пекин, например. Това обаче, вероятно, не го знаете. Известната йо-йо играчка е изобретена в Филипините и там тя служи като оръжие. На местния език означава нещо да се върне назад. Най-малкият вулкан на Земята се намира на Филипините и се нарича Таал. Най-големият крокодил в света е ловен в Филипините. Ловът за него започнал, когато медиите получават съобщение за гигантски звяр, нападащ местните жители. Знаете ли, че един ден в края на миналия век, 20 век, в Филипините решават да се проведе национална седмица на точността, за да научат хората да не закъсняват за работа. И тогавашният президент на страната закъснял с час за церемонията по откриването на тази седмица на точността. И за да бъдем ние точни, сега ще приключим тук, но ви очаквам с много повече интересни истории, факти за Филипините в четвъртък малко преди 7 в По света с Калина.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
4: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
5: Защо пък веднага?
4: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
5: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Сомбър беше това. Homewrecker. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Според мен на дните от юни, юли и август, че малко от септември, всеки ден трябва да се честитят като празник, защото много хора очакват точно този сезон. Така че честит 8 юни. Вече сме с единия крак в най-любимия за мнозина сезон.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, у Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Георги Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти. По думите му, изпълняващия длъжността главен комисар е изложил мотиви от личен характер, които министърът отказа да сподели. Възпитан съм, че мъжете трябва да говорят директно и високо. Ако господин Кандев е имал нещо да каже, трябваше да го направи в този разговор с мен, а не чрез пост във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно, каза Демерджиев. Той обясни, че не е имал никакво намерение, съмнение или повод да иска оставката на Георги Кандев. А оставката на главния секретар на МВР, подадена само месец след началото на новото управление, предизвика политически реакции и постави въпроси за причините, довели до решението. От партия ГЕРБ изразиха сериозно безпокойство по повод подадената оставка. Публикация в социалните мрежи от партията посочват, че решението поражда редица въпроси относно начина, по който е функционирало ръководството на МВР през последните седмици. Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев коментира във Фейсбук публикация, че напускането на Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление. И още коментари. Заместник-председателят на парламентарната група на Възраждане Петър Петров заяви пред журналисти, че Кандев знае повече, отколкото казва и е написал. Затова, казва той, ще внесем искане за неговото изслушване в парламента и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за сряда, категоричен бе той. Съюзът на международните превозвачи готви протест на 15 юни. Ще бъде засегнато движението в столицата и големите областни градове, съобщи Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. Ще протестираме, но без блокади и спиране на движението. Ще има затруднения в придвижването в столицата и големите областни градове. Предварително се извиняваме. Ще протестираме не защото ни се иска, а защото не виждаме изход, каза той. Причината за недоволството е липса на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор теми, сред които проблемите свързани с застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тол таксите.
2: FM Plus. Спортът.
1: Жребият за сезон 2026-2027 в ФБ Лига ще бъде изтеглен тази вечер. Събитието, на което ще бъде определена програмата за новата кампания, е насрочено за 19 часа. Именно тогава ще стане ясна и програмата за шампионата, в който ще участват 14 отбора. Жребият ще бъде генериран чрез специализиран софтуер на американската компания GoSport. Валентин Николов е новият председател на управителния съвет на Миньор. Той заяви, че поема отговорността за развитието на клуба след проведена среща с кмета на Перник и представители на фенската общност. По думите му, основната цел е изграждането на стабилен и уважаван клуб, с който градът да се гордее. Сред приоритетите са развитието на детско-юношеската школа, изграждането на първи отбор, съставен в голяма степен от собствени кадри, както и подобряването на имиджа и организацията на клуба. Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 0 на 5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана. Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупване на игрова практика на различни състезатели.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

Давид Гета и компания чухме от новия час в 4:10 почти. Това е FM Plus следовет и още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очаква пребогата информация около световното първенство, което вярвам, че дори и не най-чак големите фенове на футбола също очакват, защото то отдавна се е превърнало в нещо повече от просто футболни матчове. Ще разберете много интересна информация към нашия сайт. Също така, кои български банди ще открият един фест. Джесика Симпсън разкрива как борбата и с алкохола е вдъхновила новата и песен. Както и това, че мюзикъл Бодигард идва в България. Всичко това ви очаква веднага към нашия сайт.

0: До някъде може да се каже, че Pink открадна шоуто и постави зрелищно начало на тази годишна церемония по връчването на театралните награди Тони, изпълнявайки какво ли не, вися от въжета едно видео, пък се обикали интернет, в което изпълнява All Red Jazz. Събитието се проведе в Radio City Music Hall в Нью Йорк, а Pink не само откри вечерта, но беше и неин водещ. На сцената към нея се присъединиха редица звезди от Бродуей, включително и рапъри. А всички каскади, които тя направи, заедно с нейни колеги, обикалят вече социалните мрежи. Ето, в началото на шоуто Pink се появява, спускайки се от тавана в образа на Питър Пан, заедно с бившия водещ на наградите Нил Патрик Харис. И след кратък комедиен диалог, певицата заяви, че иска откриващото изпълнение да бъде възможно най-бродуейско. И така започна церемонията. Още музика след малко идва от Джастин Тимбърлейк, Спин Доктор с Алекс Уорън. Ще чуем Това е FM Plus след обед.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Музикалната 26-та година в България се обогатява още, защото LP включи София в своето европейско турне и по-конкретно това лято. Датата е 9 август и със столицата и разбира се публиката ще се срещне с един от най-самобитните гласове в съвременния поп. LP или Лаура Перголизи е от Лонг Айланд с италиански корени. Носи мъжки костюми, има татуировки и глас, който публиката разпознава, разбира се, в първите секунди. И мисля, че всеки фен би трябвало да е наясно, че Lost on You задължително трябва да е в сетлиста.
1: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
6: Радио Класик А. Най-добрата класика.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

скача и почва да пее разни песни. Неочакваното шоу беше част от подготовката за излизането на новия ти албум и въпреки определеният брой години, на които е Мадона, по начина по който все още умее да държи публиката на сцената, доказва защо се намира точно там. Сега слушаме Everest, Private Emotion и Relax, Take It Easy до края на този час. Това е FM Plus Следобед.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, у Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев свика извънредна среща в Министерския съвет, на която поиска от отговорните институции представяне на стратегия за повишаване на пътната безопасност. В откритата за медии част от заседанието той поиска координация между институциите и драконовски мерки срещу нарушителите на пътните правила. Конкретните идеи ще бъдат представени по-късно днес. В срещата участват кметът на София Васил Терзиев, както и експерти от Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намалени от поне 15% за срок от поне половин година. Някои от магазините започват кампанията още днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. Това написа в личния си профил във Фейсбук изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, обявявайки, че напуска системата на МВР. Той подчерта, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите, написа той. Информацията беше потвърдена и официално. Вътрешният министър Иван Демерджев потвърди, че Кандев е заявил желание да напусне системата, като посочените мотиви са били само лични. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Срещу тях са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в катастрофата. Те са се движили с над 150 км в час, а шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Иран обяви, че прекратява последната си военна операция срещу Израел след първата размяна на огън между двете страни от началото на нестабилното примирие. Техеран обаче предупреди, че може да нанесе много по-съкрушителен удар при нова ескалация. По-рано през деня президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова както Иран, така и ключовия си съюзник Израел незабавно да прекратят бойните действия на фона на информацията за нарастващо напрежение между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в Ербет Лига. На събитието ще присъстват представители на клубовете от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. По време на церемонията ще стане ясна пълната програма на новия шампионатен сезон, който ще събере 16 отбора в битката за титлата и местата в европейските клубни турнири. От БФС уточниха, че жребият ще бъде генериран чрез специализирания софтуер на американска компания, която е сред водещите доставчици на подобни решения за спортни организации по света. Стеглянето на жребия официално ще бъде даден старт на подготовката за новия сезон в българския футболен елит, който обещава нови интриги след завръщането на няколко традиционни клуба и сериозните амбиции на водещите отбори в шампионата. Григор Димитров падна с още два места в световната ранглиста. Обновената днес класация най-успешният български тенисист има актив от 345 точки и е под номер 172. Тази седмица 35-годишният хасковлия пристига у нас за демонстративния матч срещу Стефанос Циципас на 12 юни в зала Арена София. Начело в световната ранглиста продължава да е Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

Иначе да чухме от новия час 5:10 FM Plus следовет продължава и още веднъж здравейте от мен Калин на днешния 8 юни, който е световен ден на океаните и е определен по време на среща на високо равнище по проблемите на Земята. Земята има проблеми ли? През 92-а година в Рио-де-Жанейро. От 2009 се отбелязва официално и насочва вниманието, разбира се, на хората към състоянието и проблемите на световния океан, който всъщност е истинският бял дроб на Земята. Така че в момента, ако си мечтаете за море и плаж, може би това е ден, който може да си напомним колко е важно да пазим чисти моретата и океаните и така да сме цяло лято. Защо не? Сега е време да чуем Bruno Mars. I Just Might. Започва ето така.

0: Нов документален филм за Тейлър Суифт, или по-скоро се казва да станеш Тейлър Суифт, излиза много скоро, дори вече го има в някои платформи и проследява, разбира се, професионалния път на певицата от кънтри изпълнителка до най-успешната поп-звезда на нашето съвремие. Всичко започва с кънтри музиката в Нешвил и чрез архивни кадри, аудиозаписи и откази от нейни песни, филмът проследява как певицата още като дете започва да пише музика и с упоритост, която понякога е по-важна от таланта и подкрепата на семейството си, успява да си осигури звукозаписен договор. Двусерийна ще бъде продукцията на един британски телевизионен канал и дори ще бъде достъпна в стриминг платформа, а първата част ще бъде излъчена и по местна телевизия. Наистина, историята на Тейлър Суифт заслужава екранизиране и ето, че то дойде. FM Plus следобед продължава.
1: Майстори като Арно от Спарксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Победих всички в надпреварата!
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
10: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
11: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+.

0: Ето, че 5:30 вече е факт. Значи, дойде момента да чуем и пътна информация по радиото.
1: От днес е възстановено движението от Смолян към Пампорово и обратно по аварийен обходен път. Има обаче ограничения. Пътят над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 вечерта. Остават довършителни работи и точно заради това ще има ограничение поне през първата седмица, откакто пътят е в движение. Утре от 8 до 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София ще се ограничи движението в активната лента. Трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. Утре и в други ден ще се промени организацията на движение в тунел Блатино на магистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. Поетапно ще се затварят двете тръби на съоръжението за монтирането на нови осветителни тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите.

И мама, чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега е време за една много специална песен, която е нещо като доказателство, че човек не бива да се отказва. Още по-конкретно, Wonderful Life на Black излиза през 86-та година и никой не обръща внимание, защото стига до едва 72-ро място в класациите. Година по-късно обаче я презаписват за голям лейбъл и тя става световен хит, който видимо слушаме и до днес.

0: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
8: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
7: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
9: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
10: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
12: На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA, 35 години заедно.
13: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Любо Киров, говоря ти сериозно. Слушаме последните минути по FM Plus след обед. Ето, че дойде време да ви кажа, че от следващия час Калина ще ви каже здравейте. Аз съм Калин, утре отново ви кажа на среща след 14 на днешния 8 юни. Нека да се порадваме на всеки един ден и така да бъде поне до края на септември, защото дори и не по дати, мисля, че лятото вече наистина е тук. Слушаме Flames. Flames.

0: искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно. Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Това е Радио FM+.

0: изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style. FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде тихо и след полунощ на отделни места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, у Черноморието между 22 и 26, в София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев свика извънредна среща в Министерския съвет, на която поиска от отговорните институции представяне на стратегия за повишаване на пътната безопасност. В откритата за медии част от заседанието той поиска координация между институциите и драконовски мерки срещу нарушителите на пътните правила. Конкретните идеи ще бъдат представени по-късно днес. В срещата участват кметът на София Васил Терзиев, както и експерти от Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне половин година. Някои от магазините започват кампанията още днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. Това написа в личния си профил във Фейсбук, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, обявявайки, че напуска системата на МВР. Той подчерта, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъде човека, който просто ще гледа страшно в камерите, написа той. Информацията беше потвърдена и официално. Вътрешният министър Иван Демерджев потвърди, че Кандев е заявил желание да напусне системата, като посочените мотиви са били само лични. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Срещу тях са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в катастрофата. Те са се движили с над 150 км в час, а шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Иран обяви, че прекратява последната си военна операция срещу Израел след първата размяна на огън между двете страни от началото на нестабилното примирие. Техеран обаче предупреди, че може да нанесе много по-съкрушителен удар при нова ескалация. По-рано през деня президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова както Иран, така и ключовия си съюзник Израел незабавно да прекратят бойните действия на фона на информацията за нарастващо напрежение между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в Ербат Лига. На събитието ще присъстват представители на клубовете от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. По време на церемонията ще стане ясна пълната програма на новия шампионатен сезон, който ще събере 16 отбора в битката за титлата и местата в европейските клубни турнири. От БФС уточниха, че жребият ще бъде генериран чрез специализирания софтуер на американска компания, която е сред водещите доставчици на подобни решения за спортни организации по света. Стеглянето на жребия официално ще бъде даден старт на подготовката за новия сезон в българския футболен елит, който обещава нови интриги след завръщането на няколко традиционни клуба и сериозните амбиции на водещите отбори в шампионата. Григор Димитров падна с още 2 места в световната ранглиста. Обновената днес класация най-успешният български тенисист Има актив от 345 точки и е под номер 172. Тази седмица 35-годишният хасковлия пристига у нас за демонстративния матч срещу Стефанос Циципас на 12 юни в зала Арена София. Начело в световната ранглиста продължава да е Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: супер. Групата Фронтмен по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Вече след работно време в Drive Time. Здравейте в понеделник от мен, Калина Стефанова. 18 часа мина. И така нашето време заедно. Предстоящите 2 часа до 8 часа обещават, или поне аз обещавам за себе си. Надявам се това да се изпълни и да стигне и до вас. Хубаво настроение. Много от винаги най-добрата музика. Готини, интересни истории, акценти от времето, което остава зад гърба ни, и гледаме напред и към бъдещето. Предстоят много хубави събития, за които също ви разказвам, един вид поканвам ви, пък да си имате избор. Човек като има избор, може наистина да направи своите планове, така че един ден като се обръща назад, да си има хубавите спомени и да каже, бре, то живота има много хубави страни и моменти. Така да бъде. Много ми се иска пожеланията ми да се превръщат в реалност и дълбоко вярвам в това, защото идва от сърцето ми. Така както музиката на нашите изпълнители идва от сърцата им и достига до нас и ни пълни живота и искаме пак да слушаме тези песни и очакваме и новите от тях. И още тук срещате най-доброто, най-избраното. Оливия Дин слушаме след малко, Man I Need, и веднага след това великия Майкъл Джексон.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Майкъл Джексън, They Don't Care About Us по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Започнахме този час Drive Time с Frontman, новата супер група Frontman, която включва, съставена е, създадена от Стенли Свиленоев от група Остава, Арсин Мустафов от Джереми и Иван Велков от групата Пив. Всъщност те обединяват не просто своето дългогодишно приятелство и музикалния си език, но в една нова авторска формация. Тези фронтмени ни не само представиха своята първа обща песен, която слушахме в началото на часа, но и сега ни канят на концерт, първия си концерт заедно, съвместен, на 23-ти този месец в клуб Маймунарника, където ще слушаме песента Непобедим, естествено, но също така и по нов начин звучащи емблематичните хитове като Жулиета, Обсебен, Шоколад, Океан, Приказка, Колело, Не си сам и много-много други от репертуара на групите Тангра, Остава, Пив и Джереми, все обичани български музиканти и песни. Това ни очаква на 23 юни в София, Маймунарника. А сега си продължаваме напред, разбира се, с още от винаги най-добрата музика. Ще слушаме Open Hearts и The Weeknd.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Бенямин, Ева Лея и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time слушахме Как да спра да те обичам. Ами, отговорът е много прост за мен, недей. Lady Gaga след малко ще слушаме с Dead Dance, Frankie Goes to Hollywood и Relax задава, но сега е време да чуем трафик новините. От нашия новинар актуална трафик информация, може би вие сте на път, за плана, шофирате ли, това ви предстои. Желая ви да бъде безопасен вашия път и приятно на нашата честота.
1: От днес е възстановено движението от Смолян към Пампорово и обратно по аварийен обходен път. Има обаче ограничения. Пътят над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 вечерта. Остават довършителни работи и точно заради това ще има ограничение поне през първата седмица, откакто пътят е в движение. Утре от 8 до 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София ще се ограничи движението в активната лента. Трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. Утре и в други ден ще се промени организацията на движение в тунел Блатино на магистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. Поетапно ще се затварят двете тръби на съоръжението за монтирането на нови осветителни тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Френки Госто Холивуд, релакс, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. Разбира се, че по това време е време за релакс, защото сме заедно след работа. Ще слушаме още Джеймс Артър, ще слушаме Ед Ширан с Thinking Out Loud. Но сега поглеждам към нещо, което за някои хора е много очаквано, лятото, а за други хора още по-очаквано, именно лятното турне на Молец. Албумът Параклис вече ще прозвучи с оригиналните си аранжименти в нов сценичен формат, защото след зимните акустични концерти Параклис поема към откритите сцени с ново лятно турне. Началото е този месец, 20 юни в София, Видес Арт Арена в Борисовата градина. Пространство с капацитет от 8000 души, а в навечерието на най-дългия ден на годината. Разбира се, че това е една много добра комбинация. Молец, Параклис и вие. Турнето на Молец ще премине още през Стара Загора. Обикалят летните сцени, така че Летния театър 27 юни, Античен театър 15 август в Пловдив, Бургас Летния театър на 30 август, Варна Летния театър на 5 септември. Това, което ще бъде различно, е съществената разлика от акустичните концерти. Песните ще звучат с оригиналните аранжименти от албума, а концертите са замислени като цялостен сценичен спектакъл. Концертите на Молец са подготвени с режисьорска концепция и включват поезия, хореография, които надграждат съответно музикалното изпълнение. Албума Параклис под открито небе в лятното турне, започващо от София на 20 този месец. Поканата е отправена. Остава сега вие да решите какво искате и какво не и да го направите. А за мен е ясно. Аз се решавам и продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Слушаме Джеймс Артър.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
7: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.

следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг Радио FM Plus. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Движи ни към края на този час. Още един час от днешния ден се изнизва. Скоро ще бъде 7 часа. И лека полека още един ден от юни ще се изнижи. Осмия ден на месец юни. Знаете, че предстои това лято едно много-много голямо събитие, каквото е Мундиал 2026. Мен естествено, че ме интересува повече музикалната страна и музикалния профил на това събитие, затова отварям дума колумбийската поп-певица Шакира. Ще изпълни официалната песен на световното първенство по футбол «Хайде, хайде, дай, дай». И това ще стане по време на церемонията по откриването на Мундиал 2026 в Мексико на 11-ти, само след няколко дни този месец. Към нея се присъединява нигерийски изпълнител Бърна Бой, а двамата ще представят и песента си за пръв път на живо. Съвместната им песен в церемонията. Церемонията започва в 8 часа и половина българско време, веднага след Drive Time. 11 юни, да, работен ден е, все така. 90 минути преди първия съдийски сигнал за мача между Мексико и Република Южна Африка. Шоуто включва и сънародника на Шакира, Джей Балвин, както и южноафриканската певица Тайла. Шакира ще бъде част и от първото порода си шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол на стадион MetLife в Нью-Джерси, щатите, на 19 юли вече. Мундиал тази година ще бъде в щатите Канада и Мексико, вече знаете, и в него за първи път ще участват 49 отбора. Успех на всички, ама то е ясно, че аз си мисля за музиката, а тя няма как да не е успешна, защото е избрана да бъде успешна. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и ще се чуем пак след 7 часа.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Къде са?
3: Точно до теб.
2: Избери си една.
3: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
2: Жули, Sense of Style.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Дамяна Давид, Born with a Broken Heart по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и след 7 часа в Drive Time. И ще слушаме още INXS, Дезри, Юту, Сесед Ширан и Тарас Тополия. Ще слушаме Адел малко по-късно и Pet Shop Boys и Любо Киров и Aerosmith с една велика балада. Но в този момент погледа ми е привлечен от една хубава музикална новина. Излиза неиздавана музика посмъртно на Принс. Това е колекция, която предстои да излезе това лято. Нов посмъртен албум на легендата, композитор, мулти-инструменталист и продуцент Принс. Албумът е озаглавен Timeless. Ще бъде официално издаден през август, на 28 август тази година, и колекцията включва 10 редки и неиздавани досега песни от неговия архив, обхващащи периода между 1977 и 2016 година. Проектът е с водещ сингъл Stone, проследява 4 десетилетия артистична еволюция на музиканта, най-ранните му студийни записи като тинейджър в Минеаполис до едно от последните му изпълнения. Тази колекция показва неговата последователност, любопитство и творческа амбиция. Това казват критиците, които определят работата му през целия живот като изключителна. Това пък е рядка възможност за феновете да чуят неиздавани досега негови композиции от музикалното му пътуване. И така Timeless ще се появи на 28 август. Продължаваме с музика, още винаги най-добрата музика по Радио FM+. Също нещо златно. INXS. Never tear us apart.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Yours Eternally, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика. В Drive Time слушаме Hello и Adele, после Hook or Handshake с My Favorite Restaurant и сега един от любимите фестивали през лятото. Научихме от нашия сайт Radio FM Plus BG преди два дни, че Better и Сигнал откриват Парк Фест 2026 година, всъщност от 11 до 14 юни. Парк Студентски ще бъде домакин на 11-то издание на Парк Фест, един от най-посещаваните летни фестивали на открито в нашата столица. И в продължение на 4 дни зеленото сърце на Студентски град ще събере музика, изкуство, спорт и забавление за цялото семейство с вход свободен. Началото се поставя на 11 юни с концерт на рок-легендите БТР, които за първи път ще се качат на сцената на фестивала. На 12 юни публиката посреща група Сигнал, една от най-обичаните български рок-формации с близо 50 годишна история. 13-ти на сцената ще излезе и ще я завладее Мона. Артистът, превърнал се в символ на новото поколение българска музика със своя Gen Z фолклор. Финалът на фестивала на 14 юни е поверен на Александър Колев и Филип Донков, едни от най-популярните млади изпълнители у нас. Ако искате още информация, има специални акценти в програмата, като Антон Кота с групата Перфектното число и други. Това ще намерите в сайта ни Radio FM Plus BG, а сега продължаваме с музика. Още от винаги най-добрата музика. Няма да караме Адел да чака. Адел и Hello!
1: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.

0: My Favorite Restaurant, Hacker Handshake и Radио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме още Aerosmith с една велика балада I Don't Want to Miss a Thing, след което Alize с Моя Лолита, но сега е време за трафик новини. Ще чуем последните за днес, актуално трафик информация от нашия новинар. Ако вие пътувате, желая ви да бъде безопасно и приятно.
1: От днес е възстановено движението от Смолян към Пампорово и обратно по аварийен обходен път. Има обаче ограничения. Пътят над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 вечерта. Остават довършителни работи и точно заради това ще има ограничение поне през първата седмица, откакто пътят е в движение. Утре от 8 до 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София ще се ограничи движението в активната лента. Трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. Утре и в други ден ще се промени организацията на движение в тунел Блатино на магистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. Поетапно ще се затварят двете тръби на съоръжението за монтирането на нови осветителни тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в драйв тайм. Ализе слушахме и ще продължим с Целуни ме на Любо Киров. След два дни е първият концерт от новото му национално турне за тази година, на което ще представя албума си Футурофония. 10 юни в Русе започва, после на 18 този месец е в Пловдив, 23 Добрич, 25 Стара Загора. Юли месец ще мине през Плевен, Габрово, Варна, Велико Търново, Бургас, Санданс, Бургас е август, Сандански вече е септември и приближава към София, разбира се, но преди това 5 ноември Пазарджик, 6 Хасково и в София ще има два концерта на 13 и 11 ноември. Заключителният концерт от неговото турне ще е на 19 ноември в Благоевград. Успех на Любо Киров и приятни срещи за всички вас, които ще го гледате и слушате или тук, или там. Но лятото обещава да бъде прекрасно, с хубава качество на българска музика и хубави концерти, едно от които музикални събития е голямото лятно турне на Любо Киров. Продължаваме с музика, самият Любо Киров и Целуниме, след което слушаме и Pet Shop Boys.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така, откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години със слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика и скоро ще бъде 8 часа, скъпи хора, така че идва края на срещата ни за днес, но не и края на хубавата музика. Останете на нашата честота, защото винаги най-добрата музика продължава само за мен. Карина Стефанова също приключи работната част на понеделника. Пожелавам ви да имате хубава понеделник вечер, спокойна. Ако ще празнувате нещо, да е хубаво, весело и после добра почивка, качествена, така че утре да имате един успешен вторник, а ще ви очаквам в най-хубавата му част, веднага след края на работния ден. Началото на Drive Time е 18 часа. До утре и със здраве!
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.